0: talas kulture. Kulture.
1: Iz Nikšića idemo u Pljevlju. Među spomenicima srednjovjekovne kulture najznačajniji je manastir Sveta Trojica, koji potiče s kraja 15. ili početka 16. vijeka, mada se njegovo postojanje vezuje za period Nemanjićke države. Manastir je čuven po svojoj vrhobrezničkoj prepisivačkoj školi. U starim dokumentima pominje se da je na prostoru današnjih Pljevalja i okoline bilo još 15 crkava i manastira iz Nemanjićkog i kasnijeg perioda. Neki od tih hramova su obnovljeni ili su u fazi obnove, kao što su manastir Svetog Arhangela u Đurđevića Tari iz 14. vijeka, kao i manastir Dovolja. Tu je i manastir Dubočica, sagrađen 1570. godine, koji je izgradnjom Vještačkog jezera na Čehutini izmješten na novu lokaciju. U Pljevljima je 1927. godine sagrađena crkva Svete Petke. Na Ilinom brdu je crkva Svetog Ilije, na Boljanićima crkva Svetog Petra i Pavla, u Šulima crkva Svetog Prokopija. U izgradnji je velelepni crkveni hram na Gukama posvećen Svetom Đorđiju. Elegantno istočničko zdanje je Husein Pašina džamija, građena 1569. godine pod ktitorstvom Husein Paše Boljanića, porijeklom iz Boljanića, koji je dospio do titule carskog vezira, namjesnika Bagdada, hercegovačkog Sandžaka i bosanskog Elaeta. Ovo je jedna od najljepših islamskih građevina na Balkanu.

0: Talas kulture.
1: Slušate Talas kulture. Centar za kulturu Berane, osnovan 1960. godine, osnovni je nosilac kulture u Beranama. Ova složena ustanova ostvaruje koncepcijski različite programe iz svih oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva, kao i zaštitu i očuvanje kulturne baštine. U njenom sastavu su posebne organizacione jedinice: Spomen kuća Vojvoda Gavro Vuković, Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić i Služba za kulturno-umjetničku, scensku i bioskopsku djelatnost. Spomen kuća Vojvoda Gavro Vuković je odlukom Skupštine opštine Berane od oktobra 2014. godine postala posebna organizaciona jedinica Centra za kulturu. Kuća je sjedište diplomatskih i kulturnih dešavanja. U njoj se organizuju i održavaju izložbe slika, fotografija, skulptura, okrugli stolovi na različite teme, prijemi visokih zvaničnika iz svijeta kulture i politike. U kući je 2008. godine otvorena prva međunarodna ljetnja škola za mlade diplomate Gavro Vuković, koja se održava u julu svake godine. Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić. Biblioteka je smještena u dijelu Polimskog muzeja i u svom sastavu ima prostorije za rad sa korisnicima bibliotečkih usluga i za smještaj bibliotečkog fonda, čitaonicu i galeriju, u kojoj su umjetničke slike iz likovnog fonda umjetničkih kolonija i dva legata knjiga. U njoj se organizuju promocije knjiga, književne večeri, obrazovne radionice za djecu i predavanja iz različitih oblasti. Služba za kulturno-umjetničku, scensku i bioskopsku djelatnost, u okviru koje se organizuju i održavaju svi vidovi kulturno-umjetničkog stvaralaštva. Tradicionalna manifestacija Beransko kulturno ljeto traje od 1980. godine i sadrži različite programske sadržaje: pozorišne predstave, koncerte, promocije knjiga i književne večeri. Programi koji se održavaju u okviru ove organizacione jedinice Centra za kulturu su međunarodna likovna kolonija, polimske književne staze, opštinska i državna smotra recitatora, likovni konkurs, opštinska smotra amaterskog dramskog stvaralaštva pozorišne čarolije, Međunarodni pozorišni festival za djecu Limsko srce, Dani ruske kulture i drugi. Izdavačka djelatnost. Izdavačka djelatnost je važan segment ukupne djelatnosti Centra za kulturu. Svake godine štampaju se dva broja časopisa Tokovi. Centar je u protekle tri godine izdao publikacije istaknutih zavičajnih stvaralaca i naučnih radnika: Memoare Vojvode Gavra Vukovića, Biobibliografiju akademika Milisava Lutovca, bibliografa Dobrila Aranito, monografiju Pleme Vasojević i doktora Radoslava Jagoša Vešovića i knjigu za djecu Princ od šume magistra Gorana Bjelanovića.
0: Talas kulture.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Vrhovni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe optuženih i njihovih branilaca i potvrdio presudu apelacionog suda Crne Gore u predmetu ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, čime je ova presuda postala pravosnažna. Potvrđenom presudom optuženi Saša Borete, Ljubo Bigović, Ljubo Vojedinović i Milan Šćekić osuđeni su na kazne zatvora od po 30 godina zbog teškog ubistva, izazivanja opšte opasnosti i drugih krivičnih dela. Evropska unija nije samo politički cilj, već sistem vrednosti koji podrazumeva uređene institucije, vladavinu prava, bolje obrazovanje, više prilika za mlade i kvalitetniji život za sve građane, poručuje predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. On je učestvovao uoči Dana Evrope u razgovoru sa mladima na temu kakva Crna Gora treba da bude kada postane deo Evropske unije, organizovanom u okviru projekta EU Akademija. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, tokom otvorenog dijaloga mladi su izneli stavove i očekivanje u vezi sa evropskim putem države, reformama koje prate proces pristupanja Evropskoj uniji, kao i ulogom mladih u izgradnji modernog i ekonomski snažnog društva. Kroz međunarodne organizacije, poput Parlamentarne skupštine Mediterana, možemo graditi bilateralne i svakako multilateralne odnose, ocenio je predsjednik parlamenta Andrija Mandić. On je tokom prvog samita predsjednika parlamenata zemalja članica i partnera Parlamentarne skupštine Mediterana imao bilateralni sastanak sa predsjednicima Gornjeg i Donjeg doma Hašemitske kraljevine Jordan, Fajzalom Al-Fajezom i Mazenom El-Kadijem. Predsjednik Mandić je izrazio zadovoljstvo povodom ovog susreta, poželjavši gostima dobrodošli u Budu i Crnu Goru, ističući da upravo kroz međunarodne organizacije poput PAM-a možemo graditi bilateralne i svakako multilateralne odnose. On je dodao da su odnosi između Crne Gore i Kraljevine Jordan izuzetno dobri, te da se uvek stremi ka daljem snaženju. U tom kontekstu on je pohvalio i poistovetio uloge koje Crna Gora i Jordan imaju u svojim regionima, odnosno njihovu posvećenost očuvanju mira i stabilnosti, navodi se u saopštenju. Reprezentativni sindikati aerodroma Crne Gore saopštili su da predloženi koncesioni ugovor za aerodrome Crne Gore, ako bude usvojen u ovakvom obliku, može imati dalekosežne i nepopravljive posljedice po zaposlene, državnu imovinu i strateški interese Crne Gore. Pozvali su poslanike Skupštine da ne podrže predloženi koncesioni ugovor i da ne glasaju za koncesiju aerodroma u ovakvom obliku.
2: Šest crnogorskih kompanija duguje državi ukupno 27,3 miliona dolara po osnovu kredita iz Abu Dhabi fonda za razvoj, zbog čega su ugovori sa njima raskinuti, dok vlada hitno formira međuresursku radnu grupu, uključujući i specijalno državno tužilaštvo, kako bi se pronašao model za naplatu potraživanja i izmirenje obaveza prema inostranom partneru.
1: Ministarstvo financija saopštilo je da je posredstvom inspekcije za igre na sreću intenziviralo aktivnosti na suzbijanju nelegalnog priređivanja igara na sreću uz dodatno kadrovsko jačanje inspekcijskih kapaciteta i koordinaciju sa drugim državnim organima. U zajedničkim akcijama sa upravom policije i državnim tužilaštvom sa terena su, kako je navedeno, trajno uklonjena i oduzeta 22 nelegalna automata i terminala.
2: Prihodi od igara na sreću nastavili su pozitivan trend rasta i tokom prva četiri meseca ove godine, dostižući iznos od 15,6 miliona eura, što je za 24,98% više u odnosu na isti period prethodne godine, saopšteno iz Uprave za igru na sreću. Iz Sindikata prosvete Crne Gore saopštili su da je Vrhovni sud presudom odbio kao neosnovanu reviziju javne ustanove osnovne škole Božidar Vuković Podgoričanin, izjavljenu protiv presude Višeg suda u Podgorici u predmetu Milene Tadić, nastavnice istorije i geografije. Ističu da će sudski sporovi prosvetnih radnika za naknadu materijalne štete u vezi sa održavanjem časova preko norme tokom pandemije virusa COVID-19 dalje ići nesmetano. Službenici granične policije sproveli su akciju Stranac širom Crne Gore, tokom koje su preduzete preko 3000 mera prema stranim državljanima. Akcija je bila usmerena na suzbijanje nezakonitih migracija i jačanje kontrole državne granice. Za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovo i Metohiji 7. juna prijavile su se 22 stranke, među kojima su i tri srpske, Srpska lista, Partija za slobodu, pravdu i opstanak i Kosovski savez. Prijave su podnele i tri koalicije. Ovo će biti peti po redu izbori na Kosovo i Metohiji u poslednjih 16 meseci, uključujući i jedne lokalne.
0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled.

0: Probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
3: Marketing TDI radija 067 561 999.
4: Ovo je TDI radija.

0: Tadej, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Dječja strana svijeta.
3: Dobro jutro, dragi naši mališani. Nastavljamo da istražujemo našu planetu kao pravi mali istraživači, a sada ćemo malo da se upoznamo sa raznim okeanima koji postoje na našoj planeti. Najveći okean na planeti Zemlji je Tihi okean, a poznat je i kao Pacifik. Pored njega tu su i Atlantski, Indijski i Severno-ledeni okean. Pored ova četiri okeana ne smemo zaboraviti i razna mora, reka i jezera, kojih ima svuda i u kojima žive razne velike i male ribe.

0: Dani Plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i Plaža Kamenovo.
1: Marketing TDI radija. 067 561 999. Slušate

0: EDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika.

slušate sportski program. Košarkaška Evroliga saopštila je da je u tekućoj sezoni oborila sve rekorde TV gledanosti, broja navijača na utakmicama i praćenje lige na društvenim mrežama. Društvene mreže, posećenost arena i gledanost utakmica na televizijama dostižu rekordne nivoe. Regularna sezona Evrolige 2025-26. Godine postavila je novi standard na svim platformama za angažovanje navijača, donoseći rekordan rast gledanosti televizije, digitalnog dometa i posećenosti arena, stoji u saopštenju Evrolige. Dodaje se da je pokrenuto sve većim globalnim interesovanjem i dubljom vezom navijača, takmičenje dostiglo neviđene visine, prevazilazeći 508 miliona ukupne TV publike, prvi put premašivši 1,4 milijarde pregleda video snimaka na društvenim mrežama i dočekavši preko 3,25 miliona gledalaca na arenama. Ova dostignuća zajedno odražavaju ubrzano međusobno širenje Evrolige i njeno jačanje pozicije kao jednog od vodećih svetskih sportskih takmičenja, dodaju iz Evrolige. Ističe se zatim da je televizijska publika lige pokazala snažan i kontinuiran rast tokom uvodnog dela regularne sezone. Tokom prvih 25 kola globalna TV gledanost dostigla je 122,8 miliona, uživo i sa zakašnjenjem, što predstavlja povećanje od 82% u poređenju sa istim periodom prošle sezone. Rast publike uživo utakmica bio je posebno značajan na ključnim tržištima, što ističe rastuću međunarodnu privlačnost lige. Balkan je zabeležio izuzetan porast od 103%, dok su Italija i Izrael zabeležili snažne dobitke od 77% i 76%. Francuska je zabeležila porast od 23%, dok su Turska i Španija također doprinele solidnom rastu sa 16% i 10%, a Nemačka je također zadržala svoju kumulativnu publiku uprkos tome što ima jednog predstavnika manje, podvlače iz Evrolige. Prvi put u istoriji lige ekosistem društvenih medija Evrolige dostigao je kombinovanu publiku lige i klubova učesnika od 47,1 miliona pratilaca. Ukupan broj pregleda videa na platformama u vlasništvu Evrolige premašio je milijardu, popevši se na impresivnih 1,49 milijardi pregleda tokom regularne sezone sa impresijama koje su dostigle više od 3 milijarde. Ova dostignuća označavaju značajan trenutak u kontinuiranoj globalnoj ekspanziji i digitalnoj evoluciji lige, ponosno saopštavaju iz Evrolige.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
3: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing Teddy Radija 067 561 999.

0: EDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana EDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
1: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović uhapšen je po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, potvrdio je njegov advokat Vaso Bečanović. Čađenović je uhapšen u City kvartu u Podgorici. Bečanović je rekao da nema više informacija o razlozima hapšenja. Specijalno državno tužilaštvo tereti bivšeg oficira policije Zorana Lazovića i ranijeg šefa specijalnog tužilaštva Milivoja Katnića za učešće i stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja.
2: Vrhovni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe optuženih i njihovih branilaca i potvrdio presudu apelacionog suda Crne Gore u predmetu ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, čime je ova presuda postala pravosnažna. Potvrđenom presudom optuženi Saša Borete, Ljubo Bigović, Ljubo Vujedinović i Milan Šćekić osuđeni su na kazne zatvora od po 30 godina zbog teškog ubistva, izazivanja opšte opasnosti i drugih krivičnih dela.

0: Europska unija nije samo politički cilj, već sistem vrijednosti koji podrazumeva uređene institucije, vladavinu prava, bolje obrazovanje, više prilika za mlade i kvalitetniji život za sve građane, poručuje predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. On je učestvovao uoči Dana Europe u razgovoru sa mladima na temu kakva Crna Gora treba da bude kada postane deo Europske unije, organizovanom u okviru projekta EU Akademija. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, tokom otvorenog dijaloga mladi su iznijeli stavove i očekivanje u vezi sa evropskim putem države, reformama koje prate proces pristupanja Evropskoj uniji, kao i ulogom mladih u izgradnji modernog i ekonomski snažnog društva. Kroz međunarodne organizacije, poput Parlamentarne skupštine Mediterana, možemo graditi bilateralne i svakako multilateralne odnose, ocenio je predsjednik parlamenta Andrija Mandić. On je tokom prvog samita predsjednika parlamenata zemalja članica i partnera Parlamentarne skupštine Mediterana imao bilateralni sastanak sa predsjednicima Gornjeg i Donjeg doma Hašemitske kraljevine Jordan, Fajzalom Al-Fajezom i Mazenom El-Kadijem. Predsjednik Mandić je izrazio zadovoljstvo povodom ovog susreta, poželjavši gostima dobrodošli u Budu i Crnu Goru, ističući da upravo kroz međunarodne organizacije poput PAM-a možemo graditi bilateralne i svakako multilateralne odnose. On je dodao da su odnosi između Crne Gore i Kraljevine Jordan izuzetno dobri, te da se uvek stremi ka daljem snaženju. U tom kontekstu on je pohvalio i poistovetio uloge koje Crna Gora i Jordan imaju u svojim regionima, odnosno njihovu posvećenost očuvanju mira i stabilnosti, navodi se u saopštenju. Reprezentativni sindikati aerodroma Crne Gore saopštili su da predloženi koncesioni ugovor za aerodrome Crne Gore, ako bude usvojen u ovakvom obliku, može imati dalekosežne i nepopravljive posljedice po zaposlene, državnu imovinu i strateški interese Crne Gore. Pozvali su poslanike Skupštine da ne podrže predloženi koncesioni ugovor i da ne glasaju za koncesiju aerodroma u ovakvom obliku.
1: 6 crnogorskih kompanija duguje državi ukupno 27,3 miliona dolara po osnovu kredita iz Abu Dhabi fonda za razvoj, zbog čega su ugovori sa njima raskinuti, dok vlada hitno formira međuresursku radnu grupu, uključujući i specijalno državno tužilaštvo, kako bi se pronašao model za naplatu potraživanja i izmirenje obaveza prema inostranom partneru.
0: Ministarstvo financija saopštilo je da je posredstvom inspekcije za igre na sreću intenziviralo aktivnosti na suzbijanju nelegalnog priređivanja igara na sreću uz dodatno kadrovsko jačanje inspekcijskih kapaciteta i koordinaciju sa drugim državnim organima. U zajedničkim akcijama sa upravom policije i državnim tužilaštvom sa terena su, kako je navedeno, trajno uklonjena i oduzeta 22 nelegalna automata i terminala.
1: Prihodi od igara na sreću nastavili su pozitivan trend rasta i tokom prva četiri mjeseca ove godine, dostižući iznos od 15,6 miliona eura, što je za 24,98% više u odnosu na isti period prethodne godine, saopšteno iz Uprave za igru na sreću. Iz Sindikata prosvete Crne Gore saopštili su da je Vrhovni sud presudom odbio kao neosnovanu reviziju javne ustanove osnovne škole Božidar Vuković Podgoričanin, izjavljenu protiv presude Višeg suda u Podgorici u predmetu Milene Tadić, nastavnice istorije i geografije. Ističu da će sudski sporovi prosvetnih radnika za naknadu materijalne štete u vezi sa održavanjem časova preko norme tokom pandemije virusa COVID-19 dalje ići nesmetano. Službenici granične policije sproveli su akciju Stranac širom Crne Gore, tokom koje su preduzete preko 3000 mera prema stranim državljanima. Akcija je bila usmerena na suzbijanje nezakonitih migracija i jačanje kontrole državne granice. Za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji 7. juna prijavile su se 22 stranke, među kojima su i tri srpske, Srpska lista, Partija za slobodu, pravdu i opstanak i Kosovski savez. Prijave su podnele i tri koalicije. Ovo će biti peti po redu izbori na Kosovu i Metohiji u posljednjih 16 mjeseci, uključujući i jedne lokalne.
2: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled.
3: Marketing TDI. Marketing TDI Radija 067-561-999. Marketing TDI.
4: Marketing TDI Radija 067-561-999.

Slušate sportski program. Košarkaška Evroliga saopštila je da je u tekućoj sezoni oborila sve rekorde TV gledanosti, broja navijača na utakmicama i praćenje lige na društvenim mrežama. Društvene mreže, posećenost arena i gledanost utakmica na televizijama dostižu rekordne nivoe. Regularna sezona Evrolige 2025-26. Godine postavila je novi standard na svim platformama za angažovanje navijača, donoseći rekordan rast gledanosti televizije, digitalnog dometa i posećenosti arena, stoji u saopštenju Evrolige. Dodaje se da je pokrenuto sve većim globalnim interesovanjem i dubljom vezom navijača, takmičenje dostiglo neviđene visine, prevazilazeći 508 miliona ukupne TV publike, prvi put premašivši 1,4 milijarde pregleda video snimaka na društvenim mrežama i dočekavši preko 3,25 miliona gledalaca na arenama. Ova dostignuća zajedno odražavaju ubrzano međusobno širenje Evrolige i njeno jačanje pozicije kao jednog od vodećih svetskih sportskih takmičenja, dodaju iz Evrolige. Ističe se zatim da je televizijska publika lige pokazala snažan i kontinuiran rast tokom uvodnog dela regularne sezone. Tokom prvih 25 kola globalna TV gledanost dostigla je 122,8 miliona, uživo i sa zakašnjenjem, što predstavlja povećanje od 82% u poređenju sa istim periodom prošle sezone. Rast publike uživo utakmica bio je posebno značajan na ključnim tržištima, što ističe rastuću međunarodnu privlačnost lige. Balkan je zabeležio izuzetan porast od 103%, dok su Italija i Izrael zabeležili snažne dobitke od 77% i 76%. Francuska je zabeležila porast od 23%, dok su Turska i Španija također doprinele solidnom rastu sa 16% i 10%, a Nemačka je također zadržala svoju kumulativnu publiku uprkos tome što ima jednog predstavnika manje, podvlače iz Evrolige. Prvi put u istoriji lige ekosistem društvenih medija Evrolige dostigao je kombinovanu publiku lige i klubova učesnika od 47,1 miliona pratilaca. Ukupan broj pregleda videa na platformama u vlasništvu Evrolige premašio je milijardu, popevši se na impresivni 1,49 milijardi pregleda tokom regularne sezone sa impresijama koje su dostigle više od 3 milijarde. Ova dostignuća označavaju značajan trenutak u kontinuiranoj globalnoj ekspanziji i digitalnoj evoluciji lige, ponosno saopštavaju iz Evrolige.